0: ma give up dia besi wo fia yenu mu kasa enti se wo ko bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi okasai
1: o se ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
0: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
1: hwe ehyan a esosu ne ehyan so a esosu se
0: ehyan ship akese he ukote mahaba yadi mu hanum nyina ship bi wo ha esosu ne yadi mu ha be nwotwe ebu okura park e wo inside no esosu ne yadi a ya chemi no mo bo volume nyina wo esosu ehyan kakraka no bible si yeren
1: na enframa a edni piano
0: enframa edi e piano no
1: what the court work to be na e dan no ko be dia la e se
0: sia ketua bi ana de yeren
1: e dan dan no ko be dia se
0: wakopu ano da e se kakra na so ye de table in second grade din ade ya ma menum kra school de ya no boss se ye ko excursion e ho ana ma mena finish jo no nye ready so ko help na ne bakura ko help o ko pitie mi tie ka chance ye person kwara no ko excursion a ye boka no prash pepepe na o de na dwona question to ma na o pese oto nti ne ba etwa 20 years ohun poda na o be de ye exam se ne otwa nshake wura didi enti sa ko do kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship na so eno na nistia VIP stia cross us the ship there. Ye de sa na yi kitwa no. Ene ye de dan dan. Na no na otwa so Bible ne de yesa pamam no mie no se twa so.
1: Enum no se silence a chireman so ye honamu akwa kitwa.
0: Chireman so ye honamu akwa kitwa.
1: Na so ohwahwa ne ho adekesia.
0: Na so ede ehwahwa no ho se de stia ne ye kitwa. Na etumi efa ship ne nyina de ko baabi a wope no. Sa na techireman so ye kitwa. Na so de ni pedua we nyina.
1: Ehwahwa no.
0: Enu na etimi ma tamre se kasha me ba 6 months chesku ntade obi a kwala nyina me sha de petrol ba 25,000 tachira ma osi ahwa hwa no eno ma brante etimi de nsa sha mbo ni botom na o ya bo sister no o sheka bi a emu etum chire nyina kwa ose me papa ba no adoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan ose ye hwahwa no wade kase wo techirema echirema ade wanu mu no so wanhwe ne ye na obie bie no basa basa na wan tu techirema mu adaka na otu asem so a ose sei
1: ose o jacket wa enso mo hwe kwa ye kase a ebi
0: ose techirema ye jacket kitikiti na so hwe kwa ye kase a area
1: betimi aso
0: asafui bakofuo betumi de ne techere ma wurawura musa akum he baabi a wo benya nkwaje no obi betumi de ne techere ma apose no ho o mama ge nyen ne yen na na ti heyai mami we de wafram techere ma on fram man kan fie mie no pehwe nipa a wanya techere ma no wasi ya kitikiti na so hwekwa ye kase a hwentoko bi asii Nigeria wo mu kunipa 3300 and something woni de akofa ntokwa ndo mai wo mu ye beauty contest de ma no eyi yukane no ana ana wo mai no mos oh gani ye ni ate ehwa nso na yasesa no ate se lavender ne ye shada ye no perfume se be ya ne bo ba din nso lavender kro no a uko wale oba ye fe ne ya ntwiwa se be ya on bobo plus no 20 edi be 50 20 million no ma sheda ye no Abigail na Abigail na mo oba ne bo ay din nso ya ntwiwa kro no an gina hon anubina na wo mu ye timba no dada kanen kro de ye asepeka fo edi anuji mu an na ayekama

0: ɔbɛdɛn ɛnsɛmhunu bia ɛbɛfiri nipa no mu bɛba no ɔbɛbu so atɛn nsɛmhunu biala ɛti sɛ wokɔ luke no a 23:39 mese yɛnkan no a ka ne yɛ mam
1: ɔse na nnebɔneyɛfoɔ a wasɛn no wɔm no mu baako yɛ
0: no sɛ kotation mmienu ne ɛsɛn yesu no yɛde ne abɔ mfimfini ɛna baako bɔ ha baako bɔ ha akorɔmfoɔ ɛna wɔma a mobɔ hɔ no baako ɛka sɛ
1: ɛnyɛ wo ne kristo no
0: ɛnyɛ wo ne kristo no
1: gye wo ho ne yɛn
0: wobɔ baabi a bɔ baabi ɛ na meso memɔ m baabi ɛna ɔkɔ bie n'ano na ɔse wonyɛ wo ne kristo no gye wo ho na gye yɛn toa so ɛ
1: ɔse
0: aha
1: na ɔbaako no bua ɔbaako no bua no ka n'anim sɛ
0: ɛna baako nso ɔno so bie n'ano ɛna ɔno so ka n'anim sɛ
1: wonso wonsuro nyankopɔn
0: wonso wonsuro nyankopɔn
1: sɛ wowɔ afɔbuo kuro yɛ
0: sɛ afɔbuo yɛdeɛ yɛ akorɔmfoɔ ne yɛde ama yɛn
1: na yɛdeɛdeɛ
0: na yɛdeɛdeɛ
1: ɛtene pɛpɛɛpɛ
0: ɛtene pɛpɛɛpɛ toa so
1: na yɛnya deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no
0: yɛdeɛ deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no ɛne yɛnya
1: na wei deɛ
0: na yesu yi deɛ
1: ɔnyɛ mfomsoa deɛ biara
0: ɔnyɛ mfomsoa deɛ biara toa so
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛna ɔkaa sɛ
1: yesu
0: yesu
1: sɛ wobɔ w'ahenniɛ mu
0: a sɛ wokɔ w'ahenniɛ mu a
1: kae me
0: obia ne woma sɛm hɛ obi a wadi bɔne awie a ɔkɔ atamuom obie n'ano yesu wonyɛ bɔne biara yɛdeɛ yɛdeɛ ne sɛ fata yɛ nti yesu wokɔ w'ahenniɛ mu a
1: kae me
0: ɛhɔ a ne yesu kaa sɛ ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho ɔpare
0: na nu ma sɛm keke o last minute ɔde ɛnya nkwagyeɛ wo so wobɛtena ha saa wanu ma sɛm keke last minute ne wafiri mu obi abɔ korɔ no a wɔkɔ atambuom obie n'ano last minute yesu sɛ wo ɛnɛ wobɛka me ho ɔparadae nti na ɔse ɔtenenii ne n'ano ɛyi nyansan di akwade wohu nyansa sɛ papa wɔ deɛ wɔnyɛ bɔne biara wo nso wobɔ wo baabi a bɔ wo baabi a nka bi koraa yesu bɛkɔnsida wo akoe nso bɔ wo baabi bia ne yesu ahohumɔbɔ ɔne ɔhyɛ ahyɛ wɔ adwa n'anom wo wo so yɛ nyankopɔn ba a gye ho yesu wuɔ nati kɔn twawu ɔno amu nsuo no amu no a wɔato ma wie dada ne yesu pia so ate sɛ woda menam ne yɛsɛ ade anwea tere po abɛka ho kabi pa nka ɔbɔ hɔ a ka yesu hɔ ne mmɔbɔ na nu mɔ sɛm ɔkɔ bie yɛ keke o yesu ɔho ne mmɔbɔ obi nso deɛ ɔkɔ bie yɛ no hyɛ sɛ na anopa wɔnum wo tɛkyerɛma wobie a ɛyɛ nkorɔ bɛta te sɛ tae dua bankum ne ne mfa wodeɛ ne fa he wodeɛ ne fa he negative ne positive ɛyɛ fa na wowo deɛ ɛfa medeɛ yɛfie deɛ yɛse wowo baako ɛnoa no no me sister panyini saa na ɔkama ne ho hwɛhwɛ adeɛ wei ade yɛde hoahoa yɛ ho me sister panyini saa yɛde yɛfie deɛ ɛse woyɛ yi a wokorɔ so 20 million ɛ sɛ wowu wei ade a yɛka kristo ne bie na no kama ne ho hyeɛ kai yɛde yɛfie deɛ yɛse bosom bi si hɔ wonya 35 years a na ɛdi wo nya sɛ yɛmfoa nkɔtena bosom so ne yɛaworo a wɔyɛ adeɛ kristo ni kama no ho ɛti ɛbɛyɛ sɛ me problem yi deɛ ɛbɛyɛ saa kase no aa sɛ nka ɔbɛka sɛ yɛfie deɛ yɛnya fɔtɛ yɛ sa ne yɛwu nanso mema berɛ so deɛ mene me mma nyinaa bɛtwa 100 no na nka wode asɔ so sɛ bible ne se deɛ ɛti me mu no na nka wode asɔ so na nka awurade afa wo so na nka saa akodeɛ no ne wabire kiama wadeɛ wo mmom na wosan sosɔ so ɛde ɛfie deɛ sɛ mfie aduane nan de kɔ noa ne wawu yɛde ɛfie deɛ yɛntu kwan a wotu kwan a na ɛɛkɔ ɛti Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no ɔka asɛm bi wɔse sɛe
1: na momma ɔbonsam kwan
0: ɛti momma ɔbonsam kwan 49 ɔfa kɔ 29 no prɛko na ɛyɛ short
1: ɔse momma asɛm biara a ɛmfra mfiri mɔnom
0: wate momma asɛm biara a den
1: efri monum
0: asema mfra ebi ne sen fasum kodu bebeko akudi ablo beblo wiase mikru de onfa sen kodu chem no wabre ne ye adwuma ne na odako wale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikunu meyere onya bembe bia wale ja yakopo atue betua ne ka ne wuo kura nya fe eno na bible sifra na sema ye no ana osimo mansemo a emfra oba ne okunu nya jai pe na dwembone abo bi atirim sene yonko nsai oba de okunu nya jai a adwembone aba be ma ne tirim shanke urade mwa na nka ne yire kura wonko nya accident no ngu ɛhɔ ana ɔba no so adwembɔne aba ne tirim sɛ bɛrima no so saa ɔno so wɔmporɔ no da mu ɛti ɔmo mmienu nyinaa obi anka papa ma no yɔnko nti awurade tumi hwɛ wɔ mmienu adwen na wasan akwan awadeɛ no ara na wasan de wɔ mmienu aba crash m sei bɛte gccpp ma crash wɔ nyinaa na ɔma saa bɛ crash sɛka awurade din ɛti Ephesians 5:19 ɔkra sɛm bi sa nyum tuompo wo to a boko kan wede ne mam
1: momfa sanko hu nyum ne ayeye nyum ne hunhun mu nyum ka sa chekere mo hu
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no to a wo se hunhun mu nyum ayeye nyum ena na David ye no ye David to hunhun mu nyum ayeye nyum anopa nyum amatoto to na em de pa hunhun mu nyum ayeye nyum enyum kra nyansunsaso ewo nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apetesi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni sini yo kotra buru kios bi ye ta apetesi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko pemi shebre mu na sofie ni pa na ye bo yikesi a onso otume wi apetesi ni pa o kotra ba bi ye ta apetesi ao inye jete wu ya enei ejei adami wo doni mu no na ọda mpa so aka ne hyɛ ago ne bo akue na mkɔ hini aka me ne mmo ka me ne mmo ɛna deɛ ma yɛ aboa kyekyereɛ metu awie ma menya mu ɔda ne mmeo na ɔwu agu m'anim ase maa me wue a na ɔtɔ apɛtɛhyi ne saa anwom no nhyɛ de nkuran anwom no ɛyɛ deɛn bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade ti wose enwom kura mpo no so beta tonwom papa na kristo ni akoto ewrade yetim minti yesimabo ho na timo bible na kan o hebrews 13 says so yakopon we ya fa bo sem kesia ma ewrade na ewrade yetim minti yesimabo ho na timo ababebu onwom kwa na kristo ni to ada obeye nkwan ye ho hye akokɔ nam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro dano ne de awurade ayami de awurade ada obeye sesawa ne kobi no enye saa ne nyami bomi bebrebei efrihi okasa na chese nkwan ne munye we nyina ya hyem yenyum ana honhun mu nyum enyum kura kum enyum he mesi yegyina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa e galam si ho ye peke abekuma si ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 bi pake na nkofo be nhia no ma rashin ti akwa na ayema ti driver ni bie boot e de nkofo ba nche no board ya kwoshe ho mehwɛ kaa no yankom ti yɛyɛ gyina nkyɛn na 207 yɛbɔ mɛkɔ mɛgya fie ɛnɛ mɛkɔ mɛgya fie driver ne ɛhɔ tu kwan o yɛase sɛ pɛse nyɛ sɛ gum ɛna mɛkɔ mɛgya fie kafa ɛtwa toɔ koraa na wapie dunkwaw kabie lodu nnua kaa ɛbɔsom yɛnsa na ɛsoro deɛ no wa paa yɛkɔ wura seɛ te sɛ yimakosodeɛ bi pɛpɛpɛpɛpɛ yɛduru hɔ fresh ɛsɛ ankyɛ bia na yɛnya kaa foforɔ nti yɛkɔpie so yɛho mmɔgya tape ne so numi ana mɛkɔ mɛgya fie ɛnɛ na mpaa nso draba si ɛ wɔde pa se nyasii nyinaa bɛkɔ n'agya fie na mpaa nso wasoa wɔ mu nyinaa Oh! Bible said, "Nyom kura wo to nyoma, to nyoma." Eti mimi to papa o. Me. Papa bi. Batu sabe tu od materes songa. Mo materes nyom tu book ni bidam. Papa bi. Ba edamleku ko to sabe bo edamleku. Nyom papa bi nku nyim. Ekunjimu omoja ni mwo Met your town for this wo Ni moja Yesu wa jimi nkwa Yesu wa sami yale Hey! Mekafunu wo Me yina ye Ampala Amama se nyinda le huse Adumbi wo ye Papa bi. Anu papa. Anya ayi. Menko ami fie de. Owu mpa oda. Meti mawo mawo. Makometo. Anya anu na meturu wo mi fie o. Mi nyoma Yesu aji mi nkwa. Aji mi nkwa. Yesu wa sami yare. Ampala, make a funo. Me yi na ye. Hey, na mama se nyida. Le wuse. Adumbi wo yesu. Enyum papa. Na hindi, dana betis wo. Wabe friendo se. Oh, yeah. Deja. Fotofo. Hasu yeah ayahe ayahe yeah na hindi shali down naso shali down naso ba ba ba ba yeah
2: deja ofutufu hasu jira Aya wahine Aya hi apa
0: sura bofuto
2: nyundede
0: yay
2: hallelujah wa sura
0: yay
2: eh ijewa sura
0: yay

0: afa urade de bana metwe metwe bio ofre mani da mhm mhm na to nyam mhm emfo me ma okwase amomi anhura ma to le mu mi mu ama no za wona waye you have free so
1: tianio
0: Ecclesiastes chapter 6 verse my wine no
1: aha
0: ahunya de na no nyam so yehudi
1: hallelujah
0: amen
1: ahunya de bebreba ye plain wa ha no
0: ania no
1: ania nim nyam bebreba me ye director
0: eno ye
1: me ye manager
0: yehudi
1: me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
0: yehudi aja
2: me say you when secretary general na ekon no na wa assembly man
0: o de ko ekura che
2: no
0: bra ye wai
2: ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu kra kra kra
0: young president na nso no se ai
2: you when secretary general na ekon no assembly man
1: kena tene ye
0: kanin aja
1: ahaya yati he emobo keke enyin kire kra o house awum
0: ta
1: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jange urade
0: men ene munyam su na wu
2: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de ajusu eh oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi ni kire kra sa ye problem
0: kropa oda su nya sesa
2: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni eh sofu e yo na mi sisi
0: se mo
2: enyi ni kire kra sa wo problem
1: ahana ni pati na ni pa nwino pa ho say bible no say ye ni kro de a ekru a ye telamu da wa ha na ye wo kro bi e baba enu atire kwan na bible no say wosha menu mienu
0: ye
1: hwehwe na se ye betimi atsa tra kusa kro no mu de a ene ye nya ni brebodi no
0: ahunya de na nu nyam so ye
1: pesima nkum nya no
0: ye nya
1: ye nsam ye nu edi di di aben sam no akro no sam no
0: ye nya
1: hallelujah ba kufu tumi fum gane sika sa sane sofu utie sa asemia na anote we na woto na so ugyai
0: na so cha wadwe na precious
1: sa sira wadwe hallelujah
0: amen
1: shobolo a woto
0: ugyai
1: semina no
0: ugyai
1: sika wanya kasa ya pack me se na wotwe ye de ketache free fa kwhye form ko di fi okohwe cash american cash ya pack di se ya kohwe fi ya wasi na wotwe de na kwhye form I love some say ye nsie no wofie ho
0: da bi
1: fi ho ye nyade ye
0: nsie no
1: aso dem ho
0: nsie no
1: first word that
0: ye no
1: ogide wo wias
0: no ne asem no ka butu kura financial ja ka ko pay ambulance
1: ha ka bebre ba ketachi eto ye nyina eduru bra ye kosie na one safe ye mfa no ntum
0: simple
1: anka the last respect no anka ji o American GM ebi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
0: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de asi ba
0: fa so betwe ja
1: ne ko high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa nyina ka ambulance
0: ne kropa ja
1: amansa nyina ka no ambulance bi a owo confidential hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
0: wo ye dan obekom
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wan
0: wo
1: amansa nyina ka ka mu ambulance na ne mani agye
0: ne kropa
1: na no hu mi sa kwa usam board no me yada wo
0: he
1: ye ko sene wiane ya betras ne ya betu ya buase na
0: ne
1: japade ye no
0: yachim
1: hallelujah
0: amen
1: kuna ne nye ma me nye enu anye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
0: owe ya no fa
1: se wutie me na no pa ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wudi ne nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital member ye kire duro 2 million man no oni be kire sofo ka kire se gise presbytery foshia o musa secretary ni ho secretary su e ba ya o musa sofo panyin su otu kwan hallelujah
0: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo yi we secretary general kwa uti ho ye die o kan esem no to aso
0: ahunya de de nyam so ye hudi
1: boni
0: bi wo me ho wiase e
1: ti solomon so wo tenase ye no
0: boni bi wo ho wiase
1: boni bi wo ho a wo ho no wiase
0: e do so nipa so
1: ah to aso e
0: obi o yakopo am na ahunya de na de dodo
1: eh enipa bi wo ho yakopo am na ahunya de
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ne nyam
1: ane de
0: enyam
1: enyam
0: de na kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: na so ye wo pa mo ne kwan se oni bie
1: na so se se de e awurade ne ma ne kwan se
0: oni bie
1: hallelujah
0: amen